0: آرامز تو با حق آن کی در سرد آرامز تو شو خمر واقعی سر سر مرا ده سر مرا ده سر مرا ده
1: از آن جعفر تیار بودم شدم به دست چون جعفر مرا بی پای آن شراب را کی بایش به هر خوش از تو از آن